Rồi như thế cho bà cha chị hợp dụng chị ở chị ở chỗ nà nà nà xa nhà lê anh nhi nó xì là nè chá thả ngà yên như yên như con nì nà bèo đù lò yên như tù ở nhà chị lê nì mà lên đi xa chị gà có nhà thẻ thì gà cổ lô dù chô mù xa mì lò yên như ai yà mù kì lò nà con nì mà yà thông phù mì lò yên như thẻ thì gà cổ lô cổ lô bè thả mì cổ lô yàm yàm mù ai yà mù kì lò nà mà yà thông phù ngà yên nha Udu tama yangi yana wuwa hanyu soko ni ayam tiko luwa ye la ne wula kani paya tapu tam jula me yanyu nga ngi mdo le tai pona pika tung le lo yanyu lo ajuna koni chumu kamama yanyu kane tana nga mane nyo mdu le dane ma yanyu nga mane nyo mdu na koni satani wita yu kachai siya hai pate tai jawa chiang mai samna nga pachan sampan ti sam kum pachan sampan yanyu mai na koni soro to chiang mai le nga yanyu na yanyu na hanya po na koni boku ma ko le ko kunga lo yanyu si po na koni am tipa uya si che ko kilo ho le nga yanyu na fibu po na koni soro to chiang mai am tipa uya si che ko kilo ho le nga yanyu hơn nào còn nghe mà nè cho nè muốn đủ hoa gấp phô nè na hà nhà lê nga na yến nhi lê cha gà gì có ngơ lê đồ cha sao có ngơ lê thế phô na còn nghe cho mèo ngà sung nhị sì cô cho mèo sì lê nga yến nhiêu na phê bu phô gì ở xa nhà nga yến nhiêu lê hồ lê ở yến nô yến lê phong đại nè mà đi tổ phô gì bộ ăn thành lo yến nhiêu dìu phê dìu đồ cha lê hồ lê bộ ăn thành nga gì ở lê Pule ma ya ni pule na yong yo le do ne ma ngana ino sa ne ino pu na le gu kao miya ji ya pui mi la yu le ju le yu ga ga le u na li ti mu te u ti yam te ti pu te u lu jen ta mi yong yo le jen na ko yo o le nga ye nya kane ta na di ma ka no le pa de di ma ye nyo di ma ka no ji ino na ko ni hala cứ là ngay vậy nhiêu hồ sĩ bà la mừng thì khô thái phô na có ni văn sụp lê loa vậy nhiêu anh nói na có ni nhị chê ngà ca dạ dôn nhị phá ngà giá cụ chê hồ loa vậy nhiêu hãy có ni ở chỗ nào mà ngân ở chỗ này giá đàn mẹ vậy nhiêu hãy lê bà la sĩ có ni thái phô na có ni ca dạ dô lê mê sùng chê nà dô lê na sùng chê nà giá tẻ vậy nhá thú mê nè ngà nông na có ni hồ sĩ na có dì nè chê ra sĩ lê phát cửa mẹ ngà ngà nông giang ngà xì loi yến yêu yến na còn như văn sụ lên mi này yến nào lẽ là chơi chơi tập phe là ông ngà đi tổ phô diệu ngà giá gà là ông ngà tu còn như thế thế là ông na gà bị nên na chơi đồ lẽ mà đồ na lo cô chơi đồ lẽ ngà gà bị biết chơi đồ ngà yến na gần hôm mai yến phô na lo đi tổ phô mẹ facebook phô mẹ là yến yêu như số con đi chả gà gì làm tham ái nhiều, có một cái mình nói đó chắc thì bưng lại, phần này là không chả gà gì để làm thà gà đấy, phần này đã làm ái nhiều, gam na con đi, lo gì anh nó phần này chẳng thà ái nhiều thì corona đã mang.

0: Đấy, vô nhà máy tôi nhiều lô cái khám như vậy, anh đi mà anh mà lô mà đồ là lô phụ lại lô nó cái khám cái khám đấy, ít chú ý ăn ít chú ý ăn đâu có luôn mà, thế mà này lô ấy mù mù vậy, như là có sự nam giáo đi mà học sang ở nhà vậy, anh chỉ cho nó còn nếu bắt cá chết thằng này bắt cá này có luôn tít to là người chó này có luôn là bị rồi thế này, thế mà này yo yêu đồ của mình yêu sự đồ của nhà hoàng sa yêu yêu ngay là mà hoàng sa na của mình mà yang hoa na yêu hàm hoàng sa mà thôi là na yêu yêu của mình vậy nhiêu lúc có cào khô có kể lại tôi anh làm mấy cái tiền nào rồi cứ cứ gì lúc cào của mình à đi mà hoàng sa na nhưng mà hoàng sa na u anh nó khô khô ra gửi mấy vậy nha thì mình này hôm nay của mình chủ năm thuê phụ là khô nghe thằng ngồi đè lâu bù thà nghe khô ra đây này mấy vậy nhiêu cái này tại na đợt chat thì bùng lại bên nào mà gặp na của mình lấy yêu hai nhà nè yêu hai má lấy cô lô nhộng mi nè yêu hai má chiều cô lô thì na na bị đầy mùi lao lấy chán thằng ai vậy nhiêu anh ấy nón tôn này chán thằng ai thầy phụ na còn đi san phản đôi khoan hoàn chứ thì cô lô na đam ai vậy nhiêu
1: anh yêu lấy đôi san đôi mi là lấy mà đam ai
2: luôn
1: ừ
2: san đôi mi
1: ừ
2: anh lý thiệt rồi thì anh lý cũng nhà lá đều làm mà
1: ừ.

chịu hàng ô khà nó giảm nhân vệ thiên tài vui vạn nhân dân nó pin bùa lo giang thiên

Muy fe mùa na nhiên na xuân nhi của lo chạm na nín nhổ nó chiều hàng alo yêu mê man mùa nhàn về thuật phạm nhẹ

tình ta về tổ sơ tuần thiên nhé dân lo tu thi nghìn nó gần phải mà nó lo.

tuổi lâu phàng chiêm nín nhàm phàng hôn nín nhà quỷ lâu tu tò na da soi quân ô tiêu tiêu yêu tiêu cô.

nhà là ôi họ mà ô phiam con à mẹ dấu và tê đồ hôm nghe đại ôi mà lại dạy tình nam tu ô

là Itu Dao Phải mà nế tàng phiêm mà Phải phiêu phở Nín hô thì tàng lò theo Tiếng tài ô

giờ nhàng nhà nhàn chuẩn tê có mẹ ta lỡ thế lô nhận ta sẽ chia nín nào theo.

nhiều quá lỡ tí nhiên mà trắng ô to ý tu to ra khuôn vải tớ to na in ta chế ô thì giàu phản chia hô tàng chiêu.

vườn chùa bé bé hở vườn ô xiên gặp xuân muốn xin tham khoa như lâu đồng thăng xíu nhìn giang làng ô xiên

Nga buộc mà ô em chia chia sáng xin nét đồ nam sao khu thiếu yang hòn nhà chú tham

ô xiên quân lưu bán xiên mấy nà nuôi mì nà lô tiêu tiêu biểu tiêu diện hê phiêu thiên lưu có nhà là phiến tháo của tuấn phiến chê ba gì nà ô nghìn chia hô mà nà phê với bàn thòng nghe ôi tiêu tình mà chẳng ở bàn thòng ôi

chiến na choàng nghĩa trời ơi nghĩa tiệt tế lô na tài giàu nghĩa lô nghĩa tiệt na sang chiến na

giàu miêu giấy bé điểm đã tiêm khó nhìn nhẹ vừa đó tiền là tiền su chéo yêu nhẹ nã ô bèo xin mãn ơn tiêm bèo

Tiếng nghe thì mà thể sở hữu thì mà bị mà ở đây sư ta chỉ sở cho con ngà thế cô là à mà qua cùng mi cha chi ngà à ủa là từ khóa đi phụ bà cứ để mà ngô bây giờ ngà à mưa thì khóa ya à ủa là chọn là như từ khóa đi cứ là bộ rồi ngà thì khóa chọn là mà ngô bây giờ ya à lý ya bây giờ ngà ya nhà tần nô bé nhì à ủa là thu phụ là bộ rồi ngà à nhà cô là nó qua trang khoai đó mà ngà phụ bà ya tệ mà nên là thì phụ bà lì lại bên nhì nên là yêu sĩ khoa thì à thay phụ là phi bu khoai nhì mà ngà sĩ quay lại khoai nhì ngà mà ngà sĩ hơi thì lì thu phụ là bộ đồ ngà à thì bây giờ mà nhà sĩ khoa ngà nà thì khoa thì sĩ phát chí trông mà nhà hơi à mà hơi giảm mộ phá ta ngà à mà sẽ bởi cụ mi cha chí bởi ngồi nhà cho nó thì tàn nó bé như hơi ngà nên là phụ bà lì là đồ bên nhà ngà ở đây bên này là quả gì à y lý thì mà số phụ là như thằng nhìn tùy ngà nó lên mà chỉ số phụ là à nó thà à y có một cỏ gì ngỏ y tra bộ là bên nhà ngà bị khoa nào tôi chỉ phát triển trong ngôn nhà ngà à mà cái tên cái trái nhìn cả của như ngà sẽ có ngà tàn nó rất sống ngôn nhà khơi nên là phụ bà tôi chỉ khoa nhìn thì lì à ô mà tôi chỉ nhìn mà trong ngà nó quả ya sẵn đang ngà nhìn thì lì à nhìn gió mà ngà mà cái này sẽ gọi là như hơi rồi bị giam mà ngà tôi chỉ thu phụ là ngà thay ya là một là khoa nhìn nên là quản lý thì giam mà ngà à thu phụ là như phụ bà ô giam mà rồi cái này nhà tôi chỉ một trong ngà à mà cái tên nhà giam một sẽ có ngà nhưng mà sao bây cùng mi cha chỉ bao giờ ô ngà thì những cái như là số cứ ra mà cứ nhà à vô từ cái đó bao nhà cứ mà số số cứ doanh ngà à số phụ bảo liền bây giờ à vô hơi dư ra gì ngà biểu hiện ngà từng tay gì ngà bao giờ số lịch sử địa bao giờ lịch sử chơi hơi dễ ngà số không ngà à mà cái nhà hơi à vô qua à qua nuôi sẽ mà lịch thời gian ngà à thế cái trái nhiên gặp của những số ngà cho nó qua nuôi sẽ bao số thái bao nhiêu phụ anh nói là do mà số phía tây bao giờ ngà nuôi mà sao số ngà à có nhà hơi ya à tận đồng thì là cứ chân từ phần ngã vào thay mình sắp bơ mà sắp bơ ngày thì mình sẽ chỉ à cứ cứ giảm mà thì những cái thì như hơi nhà chuyện ngã à mà cái tệ giảm một số con ngã à mà là chỉ thu phần như là chỉ ít chơi hơi à ít có muốn điều đồng của mà thì mình chơi bơ ngã à mà tệ cái chơi gì ngã à mà sẽ hiện như bây giờ hơi thì mà bỏ hoài ngã à mà hơi à tệ nhà giảm một ngã à một có muốn sổn tua mà hơi à mà là hơi thì là à tua hơi gần mà đã ngã số lịch sử ghi chép ra thời gian ngà tham gia vào dùng mà sơ hồ ở dùng mà số ngà là bộ là khoa nhân mà nhà cứ nhìn mẹ che ngà mà thì nhìn thì bị mờ bắt cả nhà cho ngà mà theo dòng ngà à thì bây giờ ngà à vô sẽ có ra bị mờ mà à thì là do ngô ngà à thì bây giờ à vô thì nhìn cái nhìn ngà vô thì là à dễ nhìn người thì qua mà ngà à mà thì là hệ dòng mà phát tăng ngà à vô là chỉ cho ngà mà sơ ngà à vô cho chụp lại chỉ cho ngà mà sơ bây giờ thì là bị mờ thì là à ra một ta cho ngà mà sao bây giờ là số bây giờ ali ali khóa như thế thì vừa là cứ làm mà cứ nhả nhà cho nên thì đồ ngọ là thằng ba đồ thế sao ba đồ ngọ thao một bát thì hoa như cứ là số hôm nhà sinh ngà à bây giờ à mà sẽ hẹn như bây giờ bỏ phải như bây giờ 100% một số số ngà bây giờ vừa ali sẽ đi giúp hay nhớ ngà ali sẽ đi giúp giúp hơn cái sáng số nhớ hơn nhớ hơn nhớ hơn à xem mà như cái thì lấy cái tự nhiên gặp duyên nhiên gặp quý nhiên ngà à thì bây giờ mà nhà ngà nạp bì mà cái à thì lẽ dùng ngô à tiên thì mà ngô bây giờ sẽ có cái thằng đấy ngà à bà tìm mà bây giờ hơi sư ha cả bố giờ mà ngô bây giờ vừa cái lịch sử ngô à lì mô hoa nhì ngò mô à thì lẽ tôi hóa giải ngô ngà nhì mô hoa nhì xa mô à đô mong bà thì à bà thì mà xa ngà thì cũng hạt xa đô ngà na thì ba à chư hạ cả bộ nhà hơ nhị mô khoa nhị sa mô mà li mô và tài ngọ ngà li mô khoa nhị ngọ mô tài ngọ ngà nên nếu nhà hơ mà tài ngà nên nhà hơ chỗ mô khoa nhị chim mô thì liền mượn đồ ngà à thì ba hồi sẽ khoa na số tiền số là hơ à cứ bộ mô ngà na là hơ dự chi do mà phụ gia chi khoa cảm nhá hoa chính ngà na ra phải giải quyết thật dự chế ngà thì những cái nhà vua khứ đua hơ à lấy qua chơi hơ phải chuyển nhị cô chơi ngà à thì nhà mà sao bây giờ mình hà lý chứ thì cái tôi mới nhớ mình học cứ liên mình hiểu học dễ nghe và lo sửa sửa học cứ đủ số bài nghe mà có điều mà à quá sẽ đủ lại nghe lo sửa bây giờ mình học liên nhớ tất cả nhớ sinh nghe giờ qua thì cái tôi vừa mà số vừa chỉ mà số bài giờ qua mà học giờ qua nhớ chép bài mình học liên nhớ anh ta lại nghe bây giờ à thế giờ mua sinh nghe sẽ khoảng nghe bây giờ à sao nhiều nghe khoảng như sáu mươi đồng hoặc là khoảng hóa khóa sau đó đi club

có lâu toàn lộ cha na thế thật thổ miên ô thiên na địa mà bi hồn suy na tại cung nhà

Tuang oo yang hang oo na phu na chưa tỏi la oo ngơ nhẹ nhẹ bê ba bê nhẹ nhẹ nhẹ tiệt lo Yeah.

fuck with us. Yeah, bang. Oh, oh no. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

nhưng chẳng phong dư suốt lời cứ mê song đong tớ hát đầu sứ tông tua cổng kế lo dê thằng bể ua kê mà uốn đê múa ua trong đầu chùa y tu nạ chế xỉn mông giang nhỏ chùa lu rò ban cầu on đợt lu xỉn tạc mà cun đầu sứ tông tua thó kế lo dê ha có cô khá tua hạ tà nhỏ chuôn đầu mê lu rò mà năng lu lu chuôn lu chuôn mò lê nó à ua trong đầu cứ họ khá tua ế tê thảo chê mê linh tư cứ nhỏ chùa phướng thi là sứ lu rò cứ năng lu lu hẹn mà say chùa tu khen nó ngang lu lu tê thảo chế ua chùa à cho phố chùa nữ lòng bảo mà bê lu chế lòng chờ đây cho phố chùa chứ giang chế mua bình sự tàu chạy khấu thùa của cô nông dạng đây cứ hà tà tặng sư nua cho phố chùa bí bảo dánh lở mà ua chùa à dòng dạng đây yếu tàu chạy khấu thùa yếu chân dư luôn dư lên tàu lở mà suốt lâu say chùa tu khen nó hả mua cho phong dư cư sau đó ông tàu tùa ha mua y lên phong dư cư nhó cho hú page Facebook của sòng đông tới tua có sự lũng bề hạ tà ai sợt mà có cú hạ tà có nhó tua xạ muối mà xạ muối năng lù lù lê nó à ở trong tàu cứ họ khá tua tua bế sốt lâu tàu bao hai y lên à phong dư cứ sự lũng bề hạ tà phong mà có cú hạ xa bài đi tua mà nhó sông tua có hạ nơ mà có sòng đông tới tua có nhó tua à sáng tế chờ lọ chùa ế ở trong tàu hó cứ có họ sầu tua có hạ tà nú nú nhó tua đờ khỏi chơi cứ có nhó mà phối cho cú cú lê nó ở trong tàu cứ khá tua chùa bế sốt lâu tàu bao ha à ở trong tàu chùa mi cho sát tích cơn đón tàu hiện cứ sang tua cháu lút lăng lưu dù mê chảnh băng chùa nà cột lấy cột chè bú cho cú ha ha y lên phong dư ha có sử lũng bê hạ tà xếm xỉnh giang tế thảo cú nhìn có lũng bê dùa kê nó lò rằng lưu dù bú ha nớ mà có hạ tà nú nua mà có nhó chuôn đỡ lông cản nắm măn thay oi mà nàng lù lù y nú lò lê nua mà sang lù xua nua châu chù chùa à bê chó nạ dự cử tiên ninh chàng suốt lở mà cú mua à y tu à vinh dao y tu phong dự cử nhó chuôn đỡ sông chùa ha mà bùa à tàu tàu kế mùng cổng lù lùa hâu lử cử yòn ngàn cà xiến nhó chuôn đỡ gồm bà cha sắm phà nó mà à cú sông đông tàu cho căng lù khá dự cử hà tà nhó chùa tuổi chén Gruông Thêp mà nàng lù lu lê nó mà bé chó nạ từ cửa tin ninh chàng mê linh từ cửa nhỏ cho phấn thi nàng lu lu nói chế thông cầu hà à cu giữa trụ tàu chính phang ha tàu kế môn khó tư nó lò sổ sự chuẩn đặc kế trắng gò trắng chế hà nó tàu kế môn khó tư tự trong mừng du còn giống hà ta càng cầu ha càng chó cho xưa căn phốn ế thấu nàng lu bị kia nói chế bé chả lê chu cho lu à bán chùa tàu cho bé thu khen tàu yếu giống gì họ chả lê chun tú nàng chẳng tú nàng chế họ tàu chạy kế mó kế ngang ha à hán dữ mong do y lên phong dư cư sử lũng bê hạ tà nan thay ya xe vang mà có cô hạ tà có nhó chùa lũ rò băng ốm mà nàng lù à nàng lù minh dữ ha ô chùa phối chùa cư sở giống lê hà nụ hó mà ô trong tao cư họ khá tua chùa bế sốt lâu tàu báo hó mà lũ sư hờ cư sở sái cần gào lê ha tư dùa tăng lở ha hó chùa cứ dàn lê à báo chứ na thi lở sư chê tê thảo chê của họ giữa lụt cho y sang xua bằng xe của y sang tỏ ăn cầu chùa bế sử lâu lưu cổng kế lò dễ ua kê hó à giữa lụt cho y sang xua bằng xe của mua lũng bê hạ tạp tu nó tua lở mà răng nua yếu mốt cho chùa y lên phong dư cư sử lũng bê hạ tạp văng răng mua kênh à coi giờ tôi cứ thỏ tua có sông đón tử tua cho hữu tích tỏ ngó mà có cú hạ tạp sáng thó răng hạ tàn tu nò tua lợi nội trẻ cũ mua răng nua cho lù trò ua y răng tỏ cán cờ chùa bế sốt lâu à lù cổng kế lò rễ nông ua kế ó ế trăng tàu chùa mê sốt lâu tàu bao hạ tà nú văn sáu văn a thiên nua nội trẻ nà lông bao nhà ế cờ lù xua dì kia chùa mê sốt lâu tàu nó sư ó ế trăng tàu chùa à cho phong dư cứ nhó cho hú tích tọc tê thảo trẻ yếu chứ tàu lù ua tàu cho hú tích tọc chùa nú văn sáu văn a thiên vì yếu ế cờ lù xua sư เจมแมงกางมงอ่านุ่มเตาเนาะจะหูเพจ Facebook คือย่อสวทเชียงใหม่ AM อีแชงเปล่าปัวชางเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์เตาอ๋อเออวดจอมดันดาวจะเมชัวเล้งชัวตูคือลุนจูกุเนาะอ่ากงเกลอเชอวเกลูปังจัวชางกางดูสุต้องจัวฮาลุมงดะลูเสียงเชียงใหม่ฮะอ่า有么上我做我上到赶狗都是嘛颠倒等等一零朋友个上到得多哦啊做chùa măng giang à có cô sòng tông tờ khá tua hà tà nhớ chùa lưu sò mê chi à lưu sò mê chi mà cô

Càng tu cầu lê nó hó mà cháu lu càng lu chú nữa để khỏi cháu chế năng khó lu lu lu cha lu tua để khỏi cháu cút sáng tu là cút cút lâu chạy lợn ha mà à chứ hà sáng tu là chú năng lu suốt lâu giữa tàu say chùa tu khen ngõ ha mỗi ý lên phong dư sông tông tử tua cho hủ tiết tọt ha à cú sông tông tử tua kha hà ta nhớ tua tuổi chén cùng thêm mà năng lu lu à chứ lo thấu năng mò lu chú tăng chú nó năng chỉnh chứ tàu tu ha nó mà ô trong tao nữa cứ họ khá tua chùa bế số là tao bao ý của họ mua đủ số tông chùa hà lù mong đã lưu sinh chân mại lù sao bảo lên nó lợi sư họ ý nụ văn chan sơn dũ bế mạng cho các lù sư chứ chùa rài càn sốt cú lù chặt rài càn sốt đó mà 6 á thít mới chế ế cờ lù sư chế chế sư họ ế ua trong tao chùa sốt là mò nua cú chùa sao bảo lên nó lợi sư bế mạng cho các lù sư chứ chùa sốt là nhỏ dòng.

và vạn nhụy. Nó. À, đơ. Cân nà. Đó sẽ có đó có quà. Ta xuống mười xa mử. Ta sẽ vì xa chơi tất chỗ đồ đó. Hẹt tôi đồ tôi chỗ. Đó bư về. Đi y.

đào núa số tông chùa sang xua hủ tế chợ thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu giang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông